0: lo kɔtɔn sa ebi gbɔn fi bo ludɔ nu bi ɔdɔ mɛ dzi mɛ mi te fɛrɛ amuna ŋu kpe de o dagbɔ mi tɔn tɔ mi tɔn asi tɔ mi tɔn o dagbɔ mi tɔn dagbɔ dagbɔ mi tɔn ɔnɔri ɔkun tɛ tɔn eko wa sɔ do o asɔ ho eyin sonika da ye lo kakoro gbɔdze tɔn lo sɔ yɔrɔ nankun nɔ kpɛlu tɔ do wa yi do so mi do godo si asan tɔ ko atɔ nu kɔn atɔ ŋgɔmɛ ɖokui tɔn kan o enu kɔn atɔ ŋgɔmɛ tsyɔ nu wa tɔn lɛ de ebɛ mɛ yɔ wa yi nɔ bɛ dzi sɔ eyi wa yi kpo igbe kpa diɔn eyi na se ta kulo lo kɔnzan lo na xa yɔkuro yɔkuro ɖokui do sɛnt rita ku tɔnu bɔn o sɔn si asan tɔ gbanu kunu kpogɔ gbele yɔ kan tɛn kan tɔn mɛ gbada nu eyi na yi o ma tin tɛ ro fi mɛ sɔ ro tse gbe akpo mɛ gan ayi sɛ mɛ yɛ na tɛ bɔ susu tɛ tɛ mɛ edze xa yɔ eyi na kpani do ɔhɛnu ƒe eyi ɔhun dɛ tɔn o kpɔ ma ɔhun dɛ gbɔ si ɔhɛnu ro tse gbe akpo mɛ kan tɛn tɔn gbada nu mɛ yi o fɛn do nu wa eyi na wa do o ŋgledza ƒe do saint michel tse gbe tɔn yɔ eyi na blo nu mɔ kɔtɔn bɛ a jɛ sun eyi mɛ mi na bi yɔ diɲɛ fufu sun si asan tɔn nu kɔtɔn gɔ gbe le yɔ kan tɛn wa tari mɛ na to mɛ gba kan tɛn tɔn ko denu kun kɔ afɔtɔn yɛ na dza alifi tɛ ko ìgbé nɛ o amisa eyi na blodo ma ti tɔ dzi blodo edza do kan tɛnɛ mɛ do yɔ kɔnɔ ƒe do eyi o saint michel tse gbe tɔn ye eblo ne gudo lo yɛ na yi dzo nɔ do kpo do kpo mi tɔn tɔn do kan do kpo mɛ bɔ jɛ o fudu gbe sun si asan tɔn o wigɔ gbe yɔ eyi olutu dide kpodoku dodo na kuro pɛlu tɔ kpayɔ nu wɔmɔ kɔtɔ na ti yin lo ti gbe na ti na.
1: dɔnni ese mi tɔ lɛ nɛmɛ sɔdɔ tó mɛ nɛ mina lɛ kɔ dogbo na wa xɔ sa mina lɛ kɔ dogbo na wa xɔ sa tɔntɔn do mɛ de do di dɔ wɛ do fi tɔntɔn bo dɔ de mi ne fɔ tɛ kpɔn mɛ do kolo di dɔ dɔ kris mi ta e do di dɔ dɔ mi tsere nu edza yi kpɔ jɛ di bonu nukplɔ mɛ ye mi kplɔ mɛ ye gbe tiɲɛ wɛ kun ene wa dagbe da yi wɛ mɛ dzi esɔ ya kɔ ɛkɛlɛ yan sɛ ko ya mɛ ana bɔ adagbe da yi wɛ lowɔ kɔnsans dada kɔnsans e do mi tsere le do yi mɔvɛ eyɔ de mi lɛ tɛ de dzi pɛ de.
2: ne ye mɔvɛ zɔ yin wɛ o kpɛtɔ. Mo yero mi mo ero eyo ero sin mo ve ey yero mi mo e o ka do ayi gblegble ro ho ogudo yo yin mo ve ey tata ji nde do mi le mo o nwene papa ufoe felis ufoe bo yin ko ko ra yi yo e no e nya vi ne wa e papa ne wa da gbe kaka wa ko yin to me me me de le de ro ho yo nu kaayi lɔ gbɛnja fidin wofo alfa blondi wɛ alfa blondi de so yi change ro kɔntɔn yadi ewa dagbe ewa dagbe
1: taw
2: din mɛm ewa dagbe din bɔn n'i ye ka bolo nuwɔn lɛ après de tɛ wɛnɛ wibolo yɛ lɔ se mien nɔ o nɔnɛ tɔn o ayisa ko ne tɔn wɛnɛ do 10 ans le yɔ ebolo se ne ma yi da o donc dɔn yɛrɛ yɛ lɔ se bɔn bonya nu wɔn. Ero ni papa le suka jo wa dagbe mo nko ton le o ne mo eno do bo to ron se aji do fi eno do to ron se de le o ke vraiment ni no ponu no blo nde do ere ko mo
1: eta do ere
2: wene do bo to se o ye do ni bo to se bo ye na me le 10 million ye na me le 15 million ye na me bi se se we no vivi na
1: yo me ma mo ale o
2: mɛ ɛrɛ o ko bɛ bo ka se dɔ yen nakɔ ɛlɛ mɛ de.
1: mɛ sɛkpɔmɔ bi aw ɛnana yi mɛ bi aw ɛna kple bo na so.
2: na gbɛtɔ mi mɛlɛ nɔ se xɔɔrɔ mɔ wa mɛlɛ nɔ mɔ xɔɔrɔ mɔ wa wele do yen nyɔnu wɛ yaya le mi lɛ kɔ afi mɛ mi lɛ kɔ ato fi mɛ nhun nyi kɔ afi bɔn nhun nune yɔyɔ salɔn yɔyɔ o ye jɛmi ma se nu mi dzi do kati ye n do akati mɛ e jɛ nyɔnu mi dzi do kati ye o mɛ lɛ o yuwa nyɔnu lɛ o yuwa yɔrɔ dabila ni yɔrɔ dabila ni yɔrɔ dabila ni yɔrɔ kaka ntɛ dɔn wa nu mi mɛ de e yɛ tiɲɔ e tɛ azantɔ de tofi diɲɔ azantɔ de tofi diɲɔ nɛnɛ yi nukɔn de ya e nɛ yɔ mɔfɛ zɔ yi mi de mɛ. mɔfɛ zɔ yi yɔ nɛ nɔɛ na yi nukɔn de ya e nɛ kɛse e nɛ ekupo e dɔ ke mi ko dɔ e na nyɔni ya mi dɔ mɔ mɛ e lɔ na yi nukɔn di ya kɛsɛn ni o yaya kuro mɔfɛ zɔ yi yɛ tɛtadi pɔnse gbɛtɔ tɔn lɛ yɔ wɛnɔ kɔndisiɔni nu eblo yi de yɔ wɛnɔ badi zɔ ne yɔ sasɛn to kwa yɔ sasɛn wiwi do nu eblo yi de lɛ sɛn gblegble sado nu ede ne lɛ yɔ mɔfɛ zɔ yi.
1: aka kpɔ do akun na nɛ mɛlokowa kanu blewu.
0: mɛtse kanu donu sia.
3: ɛ o mɛlokpo do na wa ni mɛlokpo ma wa gbɛrɛ la fifi ya ɛna ye mɛti kɛlɛ si gbɛ ɲɛmi na do wa mɛti yɔ ɛfɛ do gbɛ mɛti tɔ ɛna do gbɛ naima susi asu de sutɔ ye.